pöörleb nagu. Huvas nuhud liisam. Laka peetamid on vueltas komo.